0: Ja,
1: du blev oppe på det, du sagde. Og for du er en afhold, du er. Jeg er lidt af det, det er systemet, jeg kan. Til gæst, når vi er nært til. Du er en tjej, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er en af det, jeg er